0: ちょっとか、やっぱ専門の施設は。
1: めっちゃある。
0: 何やんげせの人間だったか、どれです。メディセンスキ
1: ー。パーフェクト。ドッデンのパスパーフェクト。あ、vediamo se c'è qualcosa di più。Irix。
2: あ、Irix。あ、Irix でいいか。
1: non lo so, Irix c'è qua.
2: Ah, ho detto Irix, so se va.
1: Potrebbe.
0: 6.2.
1: Ciao.